0: Leuk dat je luistert. Leuk dat je erbij bent. Radio Ons Twedde.
1: Say, let me see it. Make every minute worth it.